Den är tempo hos himmlischem kväll. Hinder den är fluss hos globala varustryck. Gäbis en ord.